Mama ne min dimi nsɛ oda. Okay, oda kyena ho. Chodi ma kuma konso fa bre mate. Be wade bone ne makwa ya utie me. Oba tie mu du na mamba ko. Utie. Oba sie ne pa bi ya oba ma ka no tie. Mama ne min dimi nsɛ oda. Okay, oda kyena ho. Chodi ma kuma konso fa bre mate. Be wade bone ne makwa ya utie me.

obetumi bisa sɛ maame ada ne wɔbɛtɔbɔe sa wɔbɛhunu me a wɔhunu kristo wɔhunu me a wɔpae me sɛ tɔbɔe tɔbɔe ne dura sɛ yɛ mma wurade yesu kristo yɛ sɛ wonka tɔbɔe na firi ne kwa bi mɛ sɛ woka tɔbɔ ne yɛ na akɔ tɔbɔ na sɛ yɛ mma wurade din ne so tɔbɔe ɛnyame ne ɔnyame yɛaso de ne din na agye yɛ sɛ nyɛ yesu din na naka yɛayera na ka yɛnya nkwa gyeɛ nanso papa ne bɛhuno ama ne maayɛ ne ne bɛkua se maayɛ ɔbɛtwaa ne berɛ ɔbɛyɛ na yɛkayɛkayɛ sɛ yɛnam ne din so ɛbɛdi nkonim hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: obedi aba wia obedi aba nwura
1: obedi aba atwa
0: ha afunu mu ba no na konia ne da so so one day awurade kae ma waba mu da yesu kristo di no ɛkae wo

mesi mi kenya wo honhom saa me di unnu mu na wasori eradia no pe eradia ne yedi ne yo kwasi ade twato oni o papa kwasi ade twato oni